0: 家广东话时段暂告一个段落，欢迎大家收听以下落嚟嘅多元文化节目。今晚十一点将会继续有广东话节目，多谢大家收听 AM 1320华侨之声。
1: This is CHMB, AM 1320, Vancouver.
2: Мрієте зазирнути лаштунки одного з найбільших портів Канади – Фрейзер Порт? Тоді приходьте на День порту на Canada Place 29 серпня у суботу. З 11 до 4 вечора на вас чекатимуть видовищні морські демонстрації, жива музика, інтерактивні зони, розваги для дітей і дорослих. Також ви зможете ознайомитись із морськими професіями і отримати інформацію про наявні вакансії. Вхід безкоштовний. Більше інформації шукайте на сайті canadaplace.ca.

And that was High Profile from Winnipeg, and that one ubiquitous Ivasyuk classic that Olga Tokar left out of her medley, probably because it overshadows so many of his other great songs. High Profile with Червона Рута, The Red Rue. Нагадую, ви слухаєте радіо передачу «Наш голос» радіо Крінського коріння на багатомовній радіостанції АМ1320 CHMB у місті Ванкувері. З вами Павліна. Дякую за вашу увагу і за те, що вирішили залишитися зі мною на цей час. На жаль, наша програма добігає кінця, і все часто домові сказати до побачення. Але перед тим я хочу залишити вас такими словами мудрості. Щоб волю мати, треба спершу себе об'єднати. And our proverb of the week translates as freedom is built on unity. And that brings us to the end of another edition of Nash Holos Ukrainian Roots Radio here on AM 1320 CHMB Vancouver. Just a reminder that the Nanaimo edition of Nash Holos can be heard in the Vancouver listening area on CHLY 101.7 FM Wednesdays at 11 a.m. and streaming at chly.ca. In between broadcasts, please stay in touch with us at our website, as well as our Facebook page and our YouTube channel, where you'll find Anton Lysenko's fabulous videos. You can also find links at our website to the Nash Holos full episodes on Mixcloud, the two podcast feeds for Nash Holos and Ukrainian Food Flair, and all things Nash Holos, including the Ukrainian Food Flair cookbook. All that at www.nashholos.com. Well, our time together is up, so we'll wrap up the show with Millennia from Edmonton and the Swine Flu Polka. I'm Pavlina. On behalf of all of us here at Nash Holos and AM 1320, thanks for listening, and Dobranich!